navole ti kćeri, braća, sestre, sestre, braću, i ljudi kao i zveri, naučit će odlično da hlaču. Malim trenkovima doći će svirači i odmah povadit će violine. Biće to jako čudno, ne zna se ko će biti jači. Mi ili dotične svinje, mi ili dotične svinje, mi ili dotične svinje. Bolje grob nego rob, bolje